אתה תכונה היידה. השבין יפתיקת הרשוש, תיבות קסטה ציגרה שוב, בוטה.